0: som faktisk gjør jobben, som leverer de tjenestene, som tar vare på de eldre, som tar vare på barna, mens denne store, svære, økende byråkratiet, hvor folk sitter og kontrollerer, det er kostnader som blir litt usynlige. Mm. Og noe som jeg tenker at vi kunne redusert, ikke sant? Fordi at det er det er folk som har skrevet bøker om at dette kan kalles bullshit-jobber.
1: Mm. Og i filmen så kommer vi tett inn på forhold mellom pasienter og helsefagarbeidere. Vi blir kjent med gamle og hjemmehjelpeansatte, barnehageansatte og barn. Og Nils Petter Løfstedt, hva var det du fant når du begynte å følge arbeidsdagen til for eksempel til de barnehageansatte?
2: Det var ju en lång process att komma in med kameran. Det var inte så att man kunde börja filma direkt, utan det var ju många långa samtal. Hur ska vi filma det här och varför ska vi filma? Och vi fokuserar ju i filmen, så ville vi lyfta fram yrkesskickligheten. Vad är det som är det omhållbara på en förskola? Så vi filmar ju inte när vi inte räcker till, utan vi söker efter värdet i omsorgen. För det måste vi lyfta fram och titta på. Vi får ju oftast se och höra när det inte går bra. Vi får aldrig höra när det går bra. Så det här var en startpunkt där vi fick med alla, att alla känner ju, vi gör ett väldigt bra jobb här i grunden. Mm. Men det har ju varit alla känslor, allt. Det har varit glädje, skratt, tårar. En dag innehåller liksom, det har många pratat om också nu i Norge efter visningen, att en dag innehåller liksom det vackraste och härligaste som finns i att vara människa med andra människor i relationer. Men sen finns det också det motsatta, när vi inte räcker till. Mm. Och det är väldigt många som bär på en jättesmärta i att inte finnas till hela vägen. Och så var det väldigt lika i Norge och i Sverige. Det var nästan kusligt hur samtalen var samma i Norge.
1: Och du har sagt att denna typ av förhåll mellan människor också handlar om instinkterna till att vara människa. Vad menar du med det?
2: Min pappa brukar prata om det, att det här är naturligt. Det här finns naturligt i oss. Och det vet vi ju, alltså om ett barn gråter, så har vi en instinkt att trösta det här barnet. Och om vi tröstar barnet, så känns det gott i oss. Så vi har det här naturligt. Att stå och skruva ihop en... jobba med något annat, får man ofta jobba emot sina instinkter. Det här känns inte rätt, men jag måste göra det. Men i omsorgen så följer vi våra mänskliga instinkter. Och det är också det som utnyttjas. För vi gör mer och mer och mer och mer och mer.
1: Och så i filmen så kommer till dels krass kritik mot samfundets hållning till omsorgsyrker. Helena Rådberg, som är nåvarande författare och poet, hon säger i filmen slik.
3: Vi slogs ihop med skolan och kroppen började säga ifrån. Till sist blev jag sjukskriven, och då hade jag jobbat i 18 år inom barnomsorgen och tidigare inom vården. Och jag tycker att det finns en oerhört orättvisa inbyggd i systemet, alltså fruktansvärt orättvisa, och det är liksom en orättvisa som grundas i, tänker jag, att det är kvinnor som alltid har skött det här, kvinnor har alltid skött vård och omsorg, och det har aldrig blivit uppvärderat för vilket sorts yrke det är och hur svårt det är, och det gör mig rasande.
1: Ja, det gör mig rasande, säger hon här. Kristin Reichborn, känner du, forskare vid Oslo Met, är det speciellt kvinnor som känner det till bokstavligt talat på kroppen?
0: Ja, det är ju de som jobbar i störst grad i omsorgsyrken, men jag tror, som det också blev sagt, det där med att omsorg och medmänsklighet, det är på en måte det mänskliga. Så när liksom detta marknad och transaktionsaktiga måten att vara i relationer med andra människor blir mer och mer utbrett, så blir det något som stressar en vär som är i kontakt med detta systemet. Mm. Och sedan 1980-talet så har vi omfamnat den kommersialiseringen. Allt ska vara liksom sällskap som levererar tjänster. De prövade ju att införa TISA, alltså där var stora sällskap

0: natur, så ser vi att det är många problem där knyttet till vanliga demokratiska processer i Brasil. Det startade där med att Lula trak sig. Han sa att han inte skulle vara med på den debatten för han fryktade att det skulle vara en angrepp mot han, sedan han har ledit dessa meningsmålen ganska länge. Och så efter det så kom det en ny kandidat in i det debatten som förde där till att Flavio Bolsonaro trak sig för han följde att den kandidaten skulle rätta en sån personlig angrepp mot han. Och det blev en kedjereaktion som förde till att hela debatten för första gången i brasiliansk demokratisk historia där blev det avlyst.
1: Tack för att du kom till oss idag, Leo Doria. Och om du vill höra mer om och lära mer om Brasil och valget där och disse Bolsonaro-folka, så är det bara att checka ut uppdaterat i appen NRK Radio.
2: Detta är Nyhetsmorgon. Du finner oss mellan annat i appen NRK Radio och NRK TV. Klockan är 16 minuter över 7.
1: 11 personer är evakuerade i Porsgrunn efter brand i en lagerbyggning. Flera gasflaskor har exploderat och folk blir bett om att hålla avstånd.
2: Finland spör sig om utländska makter kan stå bak inbrott i flera parlamentsmedlem.
1: Och det är en självskriven del av Gullrekka TV-programmet Norge runt fyller 50 år. Nå til Finland, for den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor, og det er rapportert omkring 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, rett og slett. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, selv om saken er tidlig etterforskningen, er det noen likhetstrekk her?
3: Ja, det er egentlig det. Først kan vi si hva som ikke er et likhetstrekk. Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det er anonymt, og de fleste kildene er også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, er for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdage at det er ingenting som er tatt. Det er bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten er så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
1: Hva sies det i Finland da om muligheten for at en utenlandsk makt kan stå bak?
3: Ja, vi vet jo, det kan vi si på selvstendig grunnlag, at vi har jo hørt blant annet fra våre egne korrespondenter som har vært i Moskva, at de har opplevd noe av det samme. Gro Holm for eksempel fortalte jo om at hun helt tydelig så at noen hadde vært i leiligheten hennes i Moskva flere ganger. Og dette har blitt framhevet også av eksperter i Finland som sier at dette er typiske modus for russisk etterretning eller russisk påvirkning. Så sier de samtidig at det ikke nødvendigvis trenger å være slik at de som har vært inne i leilighetene forstår hva de har gjort. De kan ha blitt rekruttert av andre. Men det utelukkes heller ikke at dette her kan være en veldig dårlig spøk, at noen vet hvilke modus som ofte russisk etterretning bruker, og har prøvd å kopiere det mot finske riksdagsmedlemmer. De er jo i så fall en ganske alvorlig forbrytelse uansett, men kanskje ikke like alvorlig som hvis det er en fremmed makt som prøver å spionere på parlamentsmedlemmer.
1: Men hva gjør finske myndigheter videre nå da?
3: Ja, man etterforsker jo nå da fra politiets side, og det er jo sånn at det man blant annet ser på, det er jo selv om det ikke er noen partilikhet her, altså det er ikke ett parti sine medlemmer man har gått etter, så vil man gå inn og se på om det er saker man har arbeidet med som kan ha gjort at man har vært mer utsatt, kanskje hatt dokumenter hjemme som kan ha vært av interesse for en fremmed makt å se på. Så samtidig så oppfordres jo nå alle riksdagsmedlemmer i Finland til å være ekstra årvåkne, følge litt ekstra med om det er noen som kan ha vært i hus eller leiligheten deres, som om de ser noe unormalt. Så det er litt høye skuldre.

0: verden å svare på det.
1: So, go back to the Industrial Revolution. When human physical labor became more or less irrelevant, humans grew statistically weaker.
2: Okay.
1: It's just a fact. Because we didn't work physically anymore. So what did we do? Well, we start a thing came up that's called the fitness industry. That was unbelievable in the 19th century. Nobody was thinking about a day of work on the field to go to do fitness. That sounded like a really stupid idea. Why would you do additional work? Today, we do this for recreation, to keep our bodies together. In fact, we needed to keep our bodies together. So because machines have taken our physical jobs. So the same thing will be true for our mental jobs. So we will need to keep our mental stimulation alive. And of course now, like in the 19th century, when industrialization came and took the physical jobs from us, we will grow weaker. We need to work actively on our mental stimulation to some extent to keep that part of the brain alive. And that needs active effort. Like going to a fitness studio keeps requires active effort from a human to do. So it's the same there.
3: Da ble jeg ikke så glad igjen da. Så det her krever jo noe av folk.
4: Ja, vi må gå på mental gym.
3: Ja, og jeg har ikke så tillit til menneskeheten der også.
4: Nei, det er det.
5: Fordi det er noe sånn passiv, altså det er veldig avhengighetsskapende en del av disse dubrittene, så det, ja, men da har han veldig stor tiltro til menneskeheten.
4: Ja, og så spørs det også, det tenker jeg da, på om altså det å se sterk og fit ut, det er jo da har vi jo seksuell seleksjon inne i bildet her, ikke sant? Vil det være seksuell attraktiv å være den smarte?
3: Ja, da er i hvert fall ikke seksuell attraktiv hvis du er stokkdom.
4: Nei, det kan man si da.
5: Ja, nå har vi jo hørt at det er en kunnskapsrevolusjon og litt av hvert, men jeg må si at de sakene som jeg har lest litt om denne uka har gjort meg veldig overrasket over hvor ufattelig lite mye vet om ting jeg trodde mye visste mye om.
3: Ja.
5: Så nå er det jo altså funnet en ny katteart for første gang på 100 år.
4: Mm-hmm.
5: Og vanligvis er det jo sånn at når vi oppdager nye arter, så er det sånn at vi har lurt veldig lenge på, liksom, er det en art, er det to arter, skal den underarten bli art? Sånn som med elefant, så har du jo skogelefant og savannelefant, det er en liksom att och framåt det så är det två arter och någon tänker det är en alltså går lite sånt. Men det här är på något sätt en helt flunkande ny art som är funnet. Och alltså vi har 40 arter av katter i världen plus huskatten.
4: Okej.
5: Okay. Alltså tiger och löva och sånting och du skulle liksom tänka att när det dyker upp en helt ny en
3: ja.
5: Så vill den det vill en skönt mig en gång.
4: Ja.
5: Men nej då. Så detta här var i Bolivia för ganska ja, det var väl i 2016 eller 15 så var det en fyr som gick längs vägen och upptäckte en kattunge som låg i vägkanten. Och heldig för oss och för världen generellt så var det en hygglig kar så han tog den kattungen med sig hem. Man trodde det var en vanlig huskatt.
3: Ja.
5: Och så hade den hem hos sig själv och så efter vart så tydde uppförseln på att det var något vilt i den här. Så han skönt att här borde han nog avlevera den till et sånt wildlife sanctuary, altså der de passer på ville dyr. Så det gjorde han, og de syntes jo det var greit, og så var det en biolog som jobbet der, som syntes den var veldig, veldig flott, og ble veldig fascinert av den, men
3: jeg har jo sett bildet han, han er veldig liten.
5: Ja, den er mindre enn en vanlig huskatt, ja, og så har den sånn leopardmønster.
3: Ja, og store øyne. Ja. Men ser ganske ut som en katt, jeg kan skjønne at han trodde at det var en huskatt.
5: Ja. Men at en biolog trodde det, eller ikke så at det var noe nytt, det er jo kanskje litt, eller en zoolog da, og ja. At det var litt mer overraskende. Men så skulle den samme zoologen etter en 3-årstid, så skulle hun lage en guidebook over kattearter i Bolivia.
4: Mm.
5: Og så når hun da på en måte tok de bildene som utgangspunkt, og så sammenlignet, så synes hun de så ganske forskjellige ut.
4: Mm.
5: Men allikevel etter det, så tok det ganske lang tid før de gjorde genetiske analyser og fant ut at dette her var noe, faktisk noe helt annet. Og det er jo litt sånn...
3: Altså, det er 10 år siden den ble oppdaget, og først nå så har den kommet ut som en egen art.
5: Ja, forrige uke så ble den formelt publisert. For det er jo sånn at når du oppdager nye arter, så må du formelt beskrive den.
3: Mm-hmm.
5: Det er masse regler for det. Det er en svær bok som forteller hvordan du skal gjøre det. Men det er jo... Altså, når vi har 40 arter i hele verden, og at det da er så vanskelig... og skjønne at du faktisk har en ny art, det synes jeg er utrolig fascinerende.
4: Men det er kanskje det at det er så uventet. Man hadde ikke tenkt at man skulle finne en ny katteart, liksom. Det tenker jeg at det feltet er, der har vi kartlagt alt.
5: Ja, det må jo være noe sånn. Og så er det, men dette her er jo de små kattene da, og de har jo fremdeles bare funnet den ene handkatten.